0: Таня сине сенс. Ниндарш кале тахрап кеу. Ваи мин чи турту.
1: Вэ, тэнгэ ран дэ дю нэ ран ла да до кэн чэ чэ.
2: Хуан шу мэй. Тэ чэ ю ё мар да. Я то бам до ла ся у. Хим ба до, ма жу и да.
1: Чо нэ бду гэ.
2: Ё.
3: Чо дэ ла.
2: Та мэ ла, кэ ся со.
3: Кинан гэ кин ма рэ чэн и ньо ся. Кимэт гэ чэ чэ та чэ га ся рэ кэ жу бу чу чэ би. Чо дэ ла. Ane, kyo na kyo ya mi du. Kira ke tene nga kondoy so kyo ma na na. Nga, leo di cha tu ya mi du la. Chongzo na le de tu ya mi du.
2: Xiao Mei la, sikdo ma xia. Mongu xi, mongu a. Chen yin si nye di. Longwe doye me, cangu zhu hui. Dosta du, chab tu ruwa de mo bi ki na. Giwe nima xia mi du.
3: Nye na le san de me za, oi xie yi. Zhu zhi la si yi si ma da.
1: Wei, chen de ra qi na nga hen zhe che wu le.
2: Har chi yin ne xi.
4: 你这奥运啥子？这也叫土匪的，当得是工作。让，最近那些当当的就是的。马志，刚意思呢？听闻哦，大大的，罗尼夸了，你写的，也不是当什么，热的，你借了军钱不能说。喂，这就回来。
2: 朱学士，让华玉。
4: 丁杰干的。我查到了，这些黑。
3: 那就是苦瓜
4: 裂多啊，糖多结实些有事。张老三，糖心出门刚说啊，他大姐他去吃过药，不要紧的，不要紧。那太大。
5: 买米瓜卷这边接了，帮做汤面，你也。你苏卡这拉皮呢？呀，苏卡不去皮呢？哎，糖心第一呢？
1: 甚至非给些三个婚礼时，不然呢，该做嘛事？不然哦，你去当个老婆是？你连队长不去送个队？哈！我那队长不去送个队，谁当去？你还是做啥？你看现在，队长咱们都唱歌啊！
6: 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
1: 年哈三十来红梅多，老红的莫让人到弄出出些情愫，可你别这唐杰穷爱干起不有？
4: 呵呵，永安俺是不是你的？永安，俺他姑的人。
1: 喂，人家来叫我出陪酒，看俺心里多，要我穷死。反正来时呢，看这朱林红了，那就得要我是那个人，俺姑的人的。喂喂，我走，杨仙女啊。夏美兰哦，朱金红咋的连干个亲的话？哦，他的道子呢？夏美兰打朱金红的，俺说不说个有年些？
4: 好的，
1: 俺说不说哎，唐人，俺说不说年些，肯定穷嘞。
5: 钱啥个？俺的嘞，给我是可怪够，
4: 天天穷嘛的，
1: 俺可把可苦嘞。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！可苦没，肯定是可苦嘞，是吧呀？
4: 唐人，
1: 朱金红来说呢，给起再便宜。哦，可是俺就上家了没存钱呢，俺就掉个腰间抽。可是夏美兰打吃这。那俺那熟年面吃过没？俺吃年面，看咱做得给得给钱我。俺也吃年面，
4: 俺也吃过没？让你们都用不
1: 赢，俺也吃过没？让你们都用不赢。喂喂喂，杨仙女啊，爹俺看咱做对不有事了吧？你也把那朱新给买的，看咱做上个月工资了吧？到时那朱林红来送的呀，咱妈这现金，俺这吃过赢什么了啦？老对不起，俺这人看年轻，
5: 老对不起，
1: 老对不起啊！
4: 老对不起，
1: 老对不起嘛！对不起嘛！对，俺看咱最少是三百多的，看咱最近这些账嘞，老点也得写去。哦，对的，下车关照。
4: 杨安，
1: 喂，下没人给，饿不住的给，看咱这孙肯定几年吧？ 我们都想吃吧，要面的下面人家就，俺就中间点么个的。
0: 香芋，俺要米的。
1: 让点还是俺要吧？
0: 让点人基本上全买不着，现在你让点了要米，到时候啊。